Dan sambil kita menunggu sang saka merah putih yang telah dikibarkan oleh Kapten Setiadi yang sedang bermanuver di udara, yang juga sedang dengan perhitungan yang matang untuk memasuki daerah drop zone yang telah ditentukan.

0: ಜಗ ಸಂಗದ istirahat di tempat rak
1: komandan upacara memasuki lapangan upacara

0: persiapan penurunan sang merah putih.
1: Langkah tegap maju. Jalan. Belok.

0: Cakap Golf.
1: Dan karnaval kendaraan hias sudah mulai memasuki kawasan Tamrin menuju Bundaran Hotel Indonesia. Sementara itu ribuan orang memadati kawasan Monas untuk menyaksikan pesta rakyat malam kemerdekaan RI.

Dan karnaval kendaraan hias sudah mulai memasuki kawasan Tamrin menuju Bundaran Hotel Indonesia. Sementara itu ribuan orang memadati kawasan Monas untuk menyaksikan pesta rakyat malam kemerdekaan RI.